Är det här och hur heter egentligen Rakel Vilmones Haug la mig gå fick du här och kanske du känner igen namnet också. Vi var med I The Voice för någon år sedan och hvis du vill bli bättre känd så kan du faktiskt sök på Rakel la mig gå I appen NRK Radio då får du upp en kvällsöppen sändning där vi pratar lite med Rakel om låta och om hur själv. Hoppas du har en fin fin onsdag. Nu ska vi till en dame som är nästan 60 år gammal än Rakel. Vi fortsätter på att Rakel också får lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.